Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC, saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Ni wakati mwingine tena tunaingia dimbani katika ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan, ikiwa leo ni Mei 17. Bila shaka kabisa marudio ya kipindi hiki yanapatikana pia Jumatatu ya Mei 18. Katika ukumbi wa leo tutapika, tutakuwa na kipindi cha tupike kijapani, ambapo leo tutapika chakula kitamu kabisa, kinaitwa kurimu koroke, sindio?
1: Cream koroke.
0: Ama chopsi za cream.
1: Chopsi za cream ndani.
0: Tanzania tunaita kuna tunaita nini? Chop.
1: Chop egg, kuna zile za mayai,
0: egg chop.
1: Tunapenda
0: sana egg chop.
1: Inafanana na egg chop.
0: Hivyo hivyo. Na mimi ni Mbozi Katala.
1: Na mimi ni Radhia Suzuki.
0: Basi tuwe sote mwanzo wa tamati ya kipindi hiki.

0: Na sasa ni wakati wa kipindi cha tupike kijapani. Leo tutapika mlo unaofahamika kama kurimu koroke au chopsi kwa mtindo chopsi za krimu kwa mtindo wa kijapani. Anayeungana nasi ni mtaalamu wetu wa mapishi.
1: Konnichiwa, Watanabe Akiko desu.
2: Ujambo msikilizaji, mimi ni Akiko Watanabe. Leo tutatengeneza chops za krimu ambazo ni miviringo iliyowekwa vyakula vya baharini ama viambato vingine pamoja na sosi nyeupe. Miviringo hiyo inapakwa rojo na chembe za mkate na kukaangwa. Inaaminika kwamba chimbuko za chopsi hizo ni Ufaransa na ziliingia nchini Japani mwishoni mwa karne ya 19 ambapo kilikuwa chakula cha familia kilichofahamika kama kurimu koroke au chopsi za krimu. Zina ladha nzuri pamoja na muonekano wa ukaukau upande wa nje na krimu.
0: Hebu sasa tupitie viambato vinavyotosheleza mlo wa watu wanne. Utahitaji kamba wanane walio na magamba lakini umeondolewa vichwa walio na uzito wa gramu 100 pamoja na gramu 80 za vitunguu, uyoga 4, gramu 30 za siagi na gramu 40 za unga. Utahitaji mililita 300 za maziwa, yai moja, unga wa ngano na chembe za mkate kwa ajili ya rojo la kupakia, chumvi kidogo, pilipili manga na mafuta ya kupikia. Tuanze mapishi yetu. Kwanza tutakatakata vitunguu na uyoga. Katakata vitunguu kiurefu kwa mpishano wa takribani milimita 2 kisha ukikate kuanzia pembeni vipande vidogo vidogo. Upande wa uyoga uondoe sehemu ya chini ya shina, uoshe kisha katakata sehemu ya juu mara 2 na kila kipande ukikatekate vipande vimbamba vimbamba. Weka siagi kwenye sufuria na ukaange kitunguu kwa kutumia moto wa chini. Sasa ongeza uyoga, vitunguu vikishakuwa angavu na uviache vianze kukauka kidogo. Kaanga uyoga hadi uwe laini na uwe pue. Sasa tutaongeza unga wa ngano.
2: Tunatumia unga wa ngano kiasi, kutokana na hilo hakikisha unaepua kwanza kabla ya kuongeza. Usipofanya hivyo utafanya mabonge na itakuwa vigumu kuachana. Changanya unga wa ngano mpaka uchanganyike vizuri na viambato vingine baada ya kuondoa motoni.
0: Ukishatengeneza lahamu ambayo sio tena unga, ongeza maziwa. Lakini usiongeze maziwa yote kwa wakati mmoja. Maziwa utakayoongeza mwanzoni yawe ni kiasi cha theluthi moja tu. Rudisha sufuria motoni na uongeze maziwa yaliyosalia kwa awamu.
2: Kuongeza maziwa kwa awamu nyingi kutafanya utengeneze sosi nyeupe iliyo na uzito sawa. Mara ya kwanza sosi hiyo itakuwa nyepesi, lakini polepole itaanza kuwa nzito inapoendelea kupata moto. Ni rahisi kwa sosi hiyo kuungua, kwa hiyo ikoroge vizuri hadi ufike sehemu ya chini ya sufuria kwa kutumia mwiko ambao ili usiungue. Chemsha mchanganyiko huo kwenye moto wa chini kwa dakika 4 au 5 hivi. Hadi kufikia hatua hii ni muhimu kwa sosi yako kuwa nzito ili iwe rahisi kwa chopsi nzuri kutengenezeka. Sosi itakuwa nzito baada ya dakika 4. Lazima uwe na mchanganyiko mzito ulio sawa. Inua kiasi kidogo cha mchanganyiko huo kwa kutumia kijiko ambao unatakikana umiminike kwa mafumba. Nyunyiza theluthi ya kijiko kidogo cha chumvi na pilipili manga kwenye sosi nyeupe.
0: Baada ya hatua hiyo, ondoa sufuria motoni. Sasa tutatengeneza kamba. Waondoe utumbo unaopatikana sehemu ya mgongoni. Fanya hivyo kwa kuingiza uma au kijiti mgongoni na kumpasua kisha uondoe utumbo. Ondoa magamba na mkia. Katakata kamba kwa urefu wa sentimita 1 kiukubwa na waweke chumvi kiasi na pilipili manga. Pasha kikaango moto na uweke mafuta ya kupikia nusu ya kijiko kidogo. Kisha kaanga kamba kwenye moto wa chini hadi wabadilike rangi ya maziwa. Hilo halitachukua muda mrefu. Usiwapike kupita kiasi kwa sababu watakuwa wagumu. Ongeza kamba kwenye sosi nzito nyeupe kisha uweke kiini cha yai moja na ukoroge. Hifadhi ute wa yai kwa ajili ya kupakia chembe za mkate. Koroga kila kitu mara moja na uepue mchanganyiko huo kwenye trei. Uweke kwenye chombo cha mstatili kilicho na ukubwa wa sentimita 10 kwa 20 na unene wa takribani sentimita 2 hadi 3. Funika trei kwa kutumia karatasi ya plastiki ili sosi nyeupe isikauke. Weka trei kwenye kitambaa kilicho na unyevu nyevu ili sosi ipoe kidogo. Kisha uweke kwenye jokofu.
1: 2時間くらい冷やしておきました。冷やす前は
2: Utaona sosi ambayo mwanzoni ilikuwa majimaji lakini ikaendelea kuwa nzito baada ya kuacha ipoe kwa takribani saa 2. Ni muhimu kwa sosi nyeupe kuachwa ipoe na iwe nzito. Haitajitengeneza umbo na kushikamana na unga wa ngano na yai ikiwa utakuwa mpesi.
0: Sasa tuangazie viambato kwa mapishi ya chembe za mkate utakaozitumia kupakia chopsi. Weka unga wa ngano na chembe za mkate kwenye trei tofauti tofauti na ukoroge ute wa yai vizuri. Gawanya sosi nyeupe mara 12. Namna nzuri ya kufanya hivyo ni kutumia kisu au mwiko kugawanya mchanganyiko huo mara 2 kiurefu. Kisha gawanya kila nusu mara 6. Kisha tengeneza kila mgao mche duara wa sentimita 5 kiurefu na sentimita 2 kiupana.
2: Ukishatengeneza maumbo ya miche duara ipake unga wa ngano. Ni muhimu kuhakikisha kila umbo limepakika unga wa ngano. Hilo litasaidia chopsi zisitawanyike na kutoa viambato vilivyopo ndani yake wakati wa kukaangwa. Chopsi hizo zipake unga wa ngano vizuri huku ukihakikisha hakuna sehemu ambayo imesalia bila kupakika unga. Tumia mikono yako kuondoa unga wa ngano uliozidi.
0: Kisha tumbukiza miviringisho hiyo kwenye ute mweupe wa yai na uizungushe tena kwenye chembe za mkate.
2: Ukaangaji ni jambo la msingi wakati unapotengeneza chopsi za krimu. Zitakangwa kwenye mafuta yaliyo na nyuzi joto ya juu takribani Celsius 175 ambalo litatoa muonekano mzuri upande wa nje wa miviringisho hiyo na yenye ukaukau. Sehemu ya ndani iliyo na viambato tayari imeiva. Chopsi hizo zitachukua takribani sekunde 30 tu ndani ya mafuta.
0: Tumia kipima joto cha jikoni kuangalia nyuzi joto ya mafuta. Ikiwa huna kipima joto hicho, weka chembe za mkate kidogo kwenye mafuta. Ikiwa zitakuja juu mara moja na kugeuka rangi kidogo, hiyo ni ishara ya kwamba mafuta yamepata joto linalostahili. Sasa tukaange chopsi. Zikaange kadhaa kwa wakati mmoja, lakini usizikaange zote kwa pamoja, sababu hilo litapunguza nyuzi joto ya mafuta. Ondoa chopsi motoni baada ya takribani sekunde 30, zikisha kuwa rangi ya kahawia. Sasa ziko tayari kuliwa.
1: Cream koroke, umeku tsukuru koto ga dekimashita ka?
2: Ni matumaini yangu kwamba hilo litakusaidia kutengeneza chopsi za krimu bila matatizo yoyote. Katika mapishi ya leo, tumeongeza kamba kwenye sosi nyeupe ambao wamejumuishwa ndani ya miviringo ya chopsi. Lakini unaweza kutengeneza viambato vingine kama vile kuku, kaa na mahindi. Jaribu kutumia aina mbalimbali ya viambato. Na sasa ni wakati wa vidokezo kuhusu mapishi yetu ya leo. Tuzungumzie aina mbalimbali ya chopsi zinazopatikana nchini Japani. Chopsi zinazofahamika zaidi nchini Japani ni pamoja na zile zinazotengenezwa kwa kutumia viazi vilivyopondwa, maarufu kama potato koroke au chopsi za viazi. Pia kuna chopsi za boga zilizotengenezwa kwa kutumia boga au chopsi za viazi vitamu zilizotengenezwa kwa kutumia viazi vitamu. Pamoja na chopsi za wali zilizotengenezwa kwa kutumia wali uliochemshwa na vile vile kuna aina nyingine ya chopsi kama vile chopsi za kari ambapo binzari inaongezwa kwenye viazi vilivyopondwa ama viazi vitamu. Aina mbalimbali ya chopsi hupatikana kwenye maduka makubwa makubwa ya kuuzia bidhaa na kwenye sehemu iliyotengwa kwenye maduka hayo iliyowekwa vyakula. Pia kuna maduka maalum kwa ajili ya kuuzia chopsi ambazo zimepikwa papo hapo. Chopsi ni mlo wa kila siku kati ya vyakula vya Kijapani.

0: Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Tupike Kijapani na hii leo umejifunza namna ya kuandaa kurimu koroke au chopsi za krimu.
1: Nambasi hiyo ilikuwa ni kurimu koroke ama chopsi za cream
2: ndio Na sisi leo hapa studio tumekula kula.
1: Sio kula kula, tumekula.
2: Za aina tofauti.
1: Aina nne.
2: Nne, wewe umependa ipi? Kwanza tuwatajie za aina gani? Kulikuwa kuna hii ya cream koroke lakini ambayo wametumia nyama ya kaa. Na kulikuwa kuna koroke ya boga. Na kulikuwa kuna ya mboga mboga na kulikuwa kuna ya nyama ya ng'ombe. Kwa hiyo wewe ulipenda ipi?
1: Mimi nimezigawa kwa namba 1, namba 2, 3 na 4.
2: Mm-hmm.
1: Niliopenda namba 1 kabisa ni ile ya viazi na nyama.
2: Ah, ndio.
1: Ilikuwa na inafanana kabisa na zile za nyumbani.
2: Za nyumbani ambazo zinakuwa kama cutlets hivi
1: nitaka kusema cutlets.
2: Viazi na nyama ya kusaga.
1: Yaani ni cutlets vile vile. Nilipokuwa nyumbani TBC pale.
2: Mm-hmm.
1: Kuna mgahawa ule.
2: Mm-hmm.
1: Nilikuwa lazima nile chapati na cutlets kila siku.
2: Kwa hiyo hiyo uliochagua ndo ambayo ndo koroke ya original.
1: Ndio ambayo nilikuwa na ile nyumbani.
2: Yeah, kwa Japani hiyo ndo original yenyewe.
1: Alafu okay.
2: Hizi nyingine zinakuwa ni kama vile wametumia viambato vingine lakini ile koroke ambayo ni inajulikana zaidi ni hii ya nyama.
1: Aha.
2: Ya nyama ya ng'ombe na viazi vya kuchemsha.
1: Kwa hiyo mimi ni Mjapani.
2: Ndio.
1: Namba 2 ni ya boga.
2: Ya boga.
1: Nimependa sana ile mchanganyo.
2: Na
1: kwa sababu unajua nadhani nimependa sana maboga ya Japani.
2: Kwa
1: mara kwanza nimekula boga ya Japani ambalo unalila na ganda.
2: Kweli.
1: Maboga ya nyumbani maganda yake magumu.
2: Magumu.
1: Huwezi kupika.
2: Lakini ni kawaida kwa Japani. Yaani mapishi mengi, yaani karibu yote ya maboga yanapikwa bila kumenywa. Unakata tu.
1: Nadhani aina ya
2: boga. Pamoja na maganda yake.
1: Maboga ya nyumbani ngozi yake ni kama ya kobe.
2: Kweli.
1: Sasa kuikata ile.
2: Lazima uondoe ngozi.
1: Lazima tunamenya. Lakini Japani mbona kuna utaratibu pia hata viazi hawaondoi maganda.
2: Wanaviosha
1: viazi vitamu. Hata kuna chips ambazo zinaoshwa
2: tunakukatwa. Na kuna vile viazi vitamu ambavyo
1: vinachomwa.
2: Vile vinachomwa vile pamoja na maganda yake bila kumenya.
1: Hivi vinachomwa na nini?
2: Na
1: vile?
2: Wanasema
1: ishi, kama
2: mawe ambayo yametiwa joto, yamekuwa kama badala ya mkaa wanatumia mawe ambayo yametiwa moto. Kwa hiyo wana roast pale.
1: Sasa nikufurahishe ndugu yangu, kuna siku nimenua vile viazi. Nilikuwa navipenda sana.
2: Ndio. Vinakuwa laini.
1: Laini sana. Sasa nikasema kwa vile navipenda nikanunua kama vitatu. Nikasema hivi nakula leo. Hivi vingine nakula kesho. Kesho yake sasa nachukua vile kuvila. Mbona vimekuwa laini au vya baridi havifai sikuweza tena. Kumbe vitamu vinapokuwa moto.
2: Moto. Ukivipasha moto kwenye ile microwave vinaweza vikawa vizuri zaidi.
1: Mimi nilikatisha tabati.
2: Ndio.
1: Namba 3 ni mboga mboga.
2: Ndio.
1: Ambayo ina mboga mboga.
2: Ni nzuri.
1: Namba 4 kwa Japani wanasema
2: ya cream kama kupenda sana.
1: Ile ya
2: yenye cream.
1: Yenye cream hiyo ya koroke.
2: Ndio.
1: Mimi
2: namba 1
1: spendi cream na.
2: Ile ladha ya cream kidogo kama maziwa fulani hivi imekuwa. Mimi namba 1 ndio hiyo cream koroke nimeona ni tamu.
1: Nilijua tu bana. Watoto wa kike wengi mnapenda sana ice cream, ladha ya ice cream, chocolate.
2: Ilikuwa ni tamu, nimeifurahia sana. Ya pili ni boga. Unajua ile ina usukari kidogo ukilinganisha na hizi nyingine. Na ya tatu ni ya mboga, nimeipenda.
1: Ya mwisho ndio ya nyama?
2: Ya mwisho ya nyama.
1: Basi nadhani una shida katika ulimi. Katika ladha yako. Maana hata Jonas Songora pia.
2: Ndio.
1: Wakati tunakula alikuwepo.
2: Ndio.
1: Naye alifurahia. Alisema hii ya viazi na nyama.
2: Ilikuwa ndo namba 1.
1: Na pia amekuwa akinunua sana kwenye convenience stores kombini. Amesema mara kwa mara huwa. Amekariri. Hivi maana hajui kusoma zile kanja. Huwa anasema tu hiyo.
2: Ndio. kweli. Nimeona ya nyama ni nzuri lakini ladha yake imekuwa ni ladha ambayo nimeshaizoea.
1: Ah, sawa sawa.
2: Kwa hiyo kidogo
1: ile utofauti. Na pengine unaandaa mwenyewe nyumbani.
2: Naandaa mwenyewe lakini siku hizi tumerahisishiwa. Zinakuwa tayari zimesha wekwa katika mviringo. Hazijakangwa lakini zimegandishwa. Kwa hiyo unazichukua tu unazitia kwenye mafuta, unazikaanga bila ule mchakato mrefu ambao tumeusikia leo. Kwa hiyo unaukaanga tu kwenye mafuta, tayari zinakuwa tayari. Kwa hiyo ukinunua kama hizo unazitia katika freezer, zinakuwa zimegandishwa, zinakaa, ukihisi kula, unapasha moto mafuta, unazikaanga tayari kula.
1: Ah, Japani unajua wamerahisisha vitu vingi.
2: Kweli.
1: Lakini vinasababisha watu wanakuwa vivu na kukosa ubunifu. Maana
2: kwa wamama wenye kufanya kazi na kulea ni kidogo tunashukuru vitu kama hivi ambavyo vinaturahisishia kazi kidogo.
1: Lakini mimi napenda sana mabibi huwa nawaona wao wananunua kabisa vitu vya kwenda kupika.
2: Yaani
1: mimi wao wanani hakuna watu wanaonifurahisha sana nikienda manunuzi kama wale mabibi wale.
2: Alafu mapishi yao yanakuwa simple yani lakini ni matamu.
1: Sana kwa sababu vitu naangalia wanavyonunua huwa anajifunza.
2: Ndio.
1: Yaani kwenye mboga anachochukua na naweza nikakaa nyuma yake akichukua kinachukua. Tofauti na sichukui vile ambavyo vya Kijapani zaidi. Umeona? Naam, naona muda nao haupendi tufurahie, si ndio?
2: Kweli kabisa.
1: Shukrani sana Razia, si ndio?
2: Asante.
1: Naam, basi hatuna la ziada katika kipindi cha ukumbi wa Jumapili kwa leo. Shukrani sana Razia Suzuki na mtayarishaji wa kipindi hiki. Mimi ni Mbozi Katala. Uwe na Jumapili njema na Jumatatu njema. Kwaheri kwa leo.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19 hadi 21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

Ni wakati mwingine tena tunaingia dimbani katika ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan, ikiwa leo ni Mei 17. Bila shaka kabisa marudio ya kipindi hiki yanapatikana pia Jumatatu ya Mei 18. Katika ukumbi wa leo tutapika, tutakuwa na kipindi cha tupike kijapani

0: ambapo leo tutapika chakula kitamu kabisa kinaitwa kurim koroke, si ndio?
1: Kurim koroke.
0: Ama chops za cream.
2: Chops za cream ndani.
0: Tanzania tunaita kuna tunaita nini? Chop.
2: Chop egg, kuna zile za mayai, egg chop. Chop
0: napenda sana egg chop.
2: Inafanana na egg chop.
0: Hivyo hivyo. Na mimi ni Mbozi Katala.
2: Na mimi ni Radhia Suzuki.
0: Basi tuwe sote mwanzo wa tamati ya kipindi hiki.

0: Na sasa ni wakati wa kipindi cha tupike kijapani. Leo tutapika mlo unaofahamika kama kurimu koroke au chopsi kwa mtindo chopsi za krimu kwa mtindo wa kijapani. Anayeungana nasi ni mtaalamu wetu wa mapishi.
1: Konnichiwa, Watanabe Akiko desu.
2: Ujambo msikilizaji, mimi ni Akiko Watanabe. Leo tutatengeneza chops za krimu ambazo ni miviringo iliyowekwa vyakula vya baharini ama viambato vingine pamoja na sosi nyeupe. Miviringo hiyo inapakwa rojo na chembe za mkate na kukaangwa. Inaaminika kwamba chimbuko za chopsi hizo ni Ufaransa na ziliingia nchini Japani mwishoni mwa karne ya 19 ambapo kilikuwa chakula cha familia kilichofahamika kama kurimu koroke au chopsi za krimu. Zina ladha nzuri pamoja na muonekano wa ukaukau upande wa nje na krimu.
0: Hebu sasa tupitie viambato vinavyotosheleza mlo wa watu wanne. Utahitaji kamba wanane walio na magamba lakini umeondolewa vichwa walio na uzito wa gramu 100 pamoja na gramu 80 za vitunguu, uyoga 4, gramu 30 za siagi na gramu 40 za unga. Utahitaji mililita 300 za maziwa, yai moja, unga wa ngano na chembe za mkate kwa ajili ya rojo la kupakia, chumvi kidogo, pilipili manga na mafuta ya kupikia. Tuanze mapishi yetu. Kwanza tutakatakata vitunguu na uyoga. Katakata vitunguu kiurefu kwa mpishano wa takribani milimita 2 kisha ukikate kuanzia pembeni vipande vidogo vidogo. Upande wa uyoga uondoe sehemu ya chini ya shina, uoshe kisha katakata sehemu ya juu mara 2 na kila kipande ukikatekate vipande vimbamba vimbamba. Weka siagi kwenye sufuria na ukaange kitunguu kwa kutumia moto wa chini. Sasa ongeza uyoga, vitunguu vikishakuwa angavu na uviache vianze kukauka kidogo. Kaanga uyoga hadi uwe laini na uepue. Sasa tutaongeza unga wa ngano.
2: Tunatumia unga wa ngano kiasi, kutokana na hilo hakikisha unaepua kwanza kabla ya kuongeza. Usipofanya hivyo utafanya mabonge na itakuwa vigumu kuachana. Changanya unga wa ngano mpaka uchanganyike vizuri na viambato vingine baada ya kuondoa motoni.
0: Ukishatengeneza lahamu ambayo sio tena unga, ongeza maziwa. Lakini usiongeze maziwa yote kwa wakati mmoja. Maziwa utakayoongeza mwanzoni yawe ni kiasi cha theluthi moja tu. Rudisha sufuria motoni na uongeze maziwa yaliyosalia kwa awamu.
2: Kuongeza maziwa kwa awamu nyingi kutafanya utengeneze sosi nyeupe iliyo na uzito sawa. Mara ya kwanza sosi hiyo itakuwa nyepesi, lakini polepole itaanza kuwa nzito inapoendelea kupata moto. Ni rahisi kwa sosi hiyo kuungua, kwa hiyo ikoroge vizuri hadi ufike sehemu ya chini ya sufuria kwa kutumia mwiko ambao ili usiungue. Chemsha mchanganyiko huo kwenye moto wa chini kwa dakika 4 au 5 hivi. Hadi kufikia hatua hii ni muhimu kwa sosi yako kuwa nzito ili iwe rahisi kwa chopsi nzuri kutengenezeka.
1: Sosi no hou wa daibu kataku.

0: なってきました。4分ぐらい。
1: Sosi itakuwa nzito baada ya dakika 4. Lazima uwe na mchanganyiko mzito ulio sawa. Inua kiasi kidogo cha mchanganyiko huo kwa kutumia kijiko ambao unatakikana umiminike kwa mafumba. Nyunyiza theluthi ya kijiko kidogo cha chumvi na pilipili manga kwenye sosi nyeupe.
2: Baada ya hatua hiyo, ondoa sufuria motoni. Sasa tutatengeneza kamba. Waondoe utumbo unaopatikana sehemu ya mgongoni. Fanya hivyo kwa kuingiza uma au kijiti mgongoni na kumpasua, kisha uondoe utumbo. Ondoa magamba na mkia. Katakata kamba kwa urefu wa sentimita moja kiukubwa na waweke chumvi kiasi na pilipili manga. Pasha kikaango moto na uweke mafuta ya kupikia nusu ya kijiko kidogo. Kisha kaanga kamba kwenye moto wa chini hadi wabadilike rangi ya maziwa. Hilo halitachukua muda mrefu. Usiwapike kupita kiasi kwa sababu watakuwa wagumu. Ongeza kamba kwenye sosi nzito nyeupe, kisha uweke kiini cha yai moja na ukoroge. Hifadhi ute wa yai kwa ajili ya kupakia chembe za mkate. Koroga kila kitu mara moja na uepue mchanganyiko huo kwenye trei. Uweke kwenye chombo cha mstatili kilicho na ukubwa wa sentimita 10 kwa 20 na unene wa takribani sentimita 2 hadi 3. Funika trei kwa kutumia karatasi ya plastiki ili sosi nyeupe isikauke. Weka trei kwenye kitambaa kilicho na unyevu nyevu ili sosi ipoe kidogo. Kisha uweke kwenye jokofu.
0: 2時間くらい冷やしておきました。冷やす前は
1: Utaona sosi ambayo mwanzoni ilikuwa majimaji lakini ikaendelea kuwa nzito baada ya kuacha ipoe kwa takribani saa 2. Ni muhimu kwa sosi nyeupe kuachwa ipoe na iwe nzito. Haitajitengeneza umbo na kushikamana na unga wa ngano na yai ikiwa utakuwa mpesi.
2: Sasa tuangazie viambato kwa mapishi ya chembe za mkate utakaozitumia kupakia chopsi. Weka unga wa ngano na chembe za mkate kwenye trei tofauti tofauti na ukoroge ute wa yai vizuri. Gawanya sosi nyeupe mara 12. Namna nzuri ya kufanya hivyo ni kutumia kisu au mwiko kugawanya mchanganyiko huo mara 2 kiurefu. Kisha gawanya kila nusu mara 6. Kisha tengeneza kila mgao mche duara wa sentimita 5 kiurefu na sentimita 2 kiupana.
1: Ukishatengeneza maumbo ya miche duara, ipake unga wa ngano. Ni muhimu kuhakikisha kila umbo limepakika unga wa ngano. Hilo litasaidia chopsi zisitawanyike na kutoa viambato vilivyopo ndani yake wakati wa kukaangwa. Chopsi hizo zipake unga wa ngano vizuri, huku ukihakikisha hakuna sehemu ambayo imesalia bila kupakika unga. Tumia mikono yako kuondoa unga wa ngano uliozidi.
2: Kisha tumbukiza miviringisho hiyo kwenye ute mweupe wa yai na uizungushe tena kwenye chembe za mkate.
1: Ukaangaji ni jambo la msingi wakati unapotengeneza chopsi za krimu. Zitakangwa kwenye mafuta yaliyo na nyuzi joto ya juu takribani Celsius 175 ambalo litatoa muonekano mzuri upande wa nje wa miviringisho hiyo na yenye ukaukau. Sehemu ya ndani iliyo na viambato tayari imeiva. Chopsi hizo zitachukua takribani sekunde 30 tu ndani ya mafuta.
2: Tumia kipima joto cha jikoni kuangalia nyuzi joto ya mafuta. Ikiwa huna kipima joto hicho, weka chembe za mkate kidogo kwenye mafuta. Ikiwa zitakuja juu mara moja na kugeuka rangi kidogo, hiyo ni ishara ya kwamba mafuta yamepata joto linalostahili. Sasa tukaange chopsi. Zikaange kadhaa kwa wakati mmoja, lakini usizikaange zote kwa pamoja, sababu hilo litapunguza nyuzi joto ya mafuta. Ondoa chopsi motoni baada ya takribani sekunde 30 zikishakuwa rangi ya kahawia. Sasa ziko tayari kuliwa.
0: Cream coroke, umeku tsukuru koto ga dekimashita ka?
1: Ni matumaini yangu kwamba hilo litakusaidia kutengeneza chopsi za krimu bila matatizo yoyote. Katika mapishi ya leo, tumeongeza kamba kwenye sosi nyeupe ambao wamejumuishwa ndani ya miviringo ya chopsi, lakini unaweza

Tengeneza viambato vingine kama vile kuku, kaa na mahindi. Jaribu kutumia aina mbalimbali ya viambato. Na sasa ni wakati wa vidokezo kuhusu mapishi yetu ya leo. Tuzungumzie aina mbalimbali ya chopsi zinazopatikana nchini Japani. Chopsi zinazofahamika zaidi nchini Japani ni pamoja na zile zinazotengenezwa kwa kutumia viazi vilivyopondwa, maarufu kama potato koroke au chopsi za viazi. Pia kuna chopsi za boga zilizotengenezwa kwa kutumia boga au chopsi za viazi vitamu zilizotengenezwa kwa kutumia viazi vitamu. Pamoja na chopsi za wali zilizotengenezwa kwa kutumia wali uliochemshwa, na vile kuna aina nyingine ya chopsi kama vile chopsi za kari ambapo binzari inaongezwa kwenye viazi vilivyopondwa ama viazi vitamu. Aina mbalimbali ya chopsi hupatikana kwenye maduka makubwa makubwa ya kuuzia bidhaa na kwenye sehemu iliyotengwa kwenye maduka hayo iliyowekwa vyakula. Pia kuna maduka maalum kwa ajili ya kuuzia chopsi ambazo zimepikwa papo hapo. Chopsi ni mlo wa kila siku kati ya vyakula vya Kijapani.

0: Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Tupike Kijapani na hii leo umejifunza namna ya kuandaa kurimu koroke au chopsi za krimu.
1: Nambasi hiyo ilikuwa ni kurimu koroke ama chopsi za cream
2: ndio Na sisi leo hapa studio tumekula kula.
1: Sio kula kula, tumekula.
2: Za aina tofauti.
1: Aina nne.
2: Nne. Wewe umependa ipi? Kwanza tuwatajie za aina gani? Kulikuwa kuna hii ya cream koroke lakini ambayo wametumia nyama ya kaa. Na kulikuwa kuna koroke ya boga. Na kulikuwa kuna ya mboga mboga na kulikuwa kuna ya nyama ya ng'ombe. Kwa hiyo wewe ulipenda ipi?
1: Mimi nimezigawa kwa namba 1, namba 2, 3 na 4.
2: Mm-hmm.
1: Niliopenda namba 1 kabisa ni ile ya viazi na nyama.
2: Ah, ndio.
1: Ilikuwa na inafanana kabisa na zile za nyumbani.
2: Za nyumbani ambazo zinakuwa kama cutlets hivi
1: zimekiwa. Nitaka kusema cutlets.
2: Viazi na nyama ya kusaga.
1: Yaani ni cutlets vile vile. Nilipokuwa nyumbani TBC pale.
2: Mm-hmm.
1: Kuna mgahawa ule.
2: Mm-hmm.
1: Nilikuwa lazima nile chapati na cutlets kila siku.
2: Kwa hiyo hiyo ulochagua ndo ambayo ndo koroke ya original. Yeah. Kwa Japani hiyo ndo original yenyewe. Afu hizi nyingine zinakuwa ni kama vile wametumia viambato vingine. Lakini ile koroke ambayo ni inajulikana zaidi ni hii ya nyama. Uh-huh. Ya nyama ya ng'ombe na viazi vya kuchemsha.
1: Kwa hiyo mimi ni Mjapani.
2: Ndio.
1: Namba 2 ni ya boga.
2: Ya boga.
1: Nimependa sana ile mchanganyuo.
2: Mm.
1: Na kwa sababu unajua nadhani nimependa sana maboga ya Japani.
2: Ah,
1: mara kwanza nimekula boga ya Japani ambalo unalila na ganda.
2: Kweli eh.
1: Maboga ya nyumbani maganda yake magumu.
2: Magumu.
1: Huwezi kupika.
2: Lakini ni kawaida kwa Japani. Yaani mapishi mengi, yaani karibu yote ya maboga yanapikwa bila kumenywa. Unakata tu.
1: Nadhani aina ya
2: boga. Pamoja na maganda yake.
1: Maboga ya nyumbani ngozi yake ni kama ya kobe.
2: Kweli.
1: Sasa kuikata ile.
2: Lazima uondoe ngozi.
1: Lazima tunamenya. Lakini Japani mbona kuna utaratibu pia hata viazi hawaondoi maganda.
2: Wanavioosha tu.
1: Viazi vitamu. Hata kuna chips ambazo zinaoshwa
2: tunakukatwa. Na kuna vile viazi vitamu ambavyo
1: vinachomwa.
2: Vile vinachomwa vile pamoja na maganda yake bila kumenya.
1: Hivi vinachomwa na nini?
2: Na
1: vile?
2: Wanasema
1: kuna kama mawe
2: mawe ambayo yametiwa joto, yamekuwa kama badala ya mkaa wanatumia mawe ambayo yametiwa moto. Kwa hiyo wana roast pale.
1: Sasa nikufurahishe ndugu yangu, kuna siku nimenua vile viazi. Nilikuwa navipenda sana.
2: Ndio. Vinakuwa laini.
1: Laini sana. Yeah. Sasa nikasema kwa vile navipenda nikanunua kama vitatu. Nikasema hivi nakula leo. Hivi vingine nakula kesho. Kesho yake sasa nachukua vile kuvila. Mbona vimekuwa laini au vya baridi havifai sikuweza tena. Kumbe vitamu vinapokuwa moto.
2: Moto. Ukivipasha ukivipasha moto kwenye ile microwave vinaweza vikawa vizuri zaidi.
1: Mimi nilikatisha tabati.
2: Ndio.
1: Namba 3 ni mboga mboga.
2: Ndio.
1: Ambayo ina mboga mboga.
2: Nzuri.
1: Namba 4 kwa Japani wanasemaje?
2: Ile cream kukupenda sana.
1: Ile ya
2: yenye cream.
1: Yenye cream hiyo ya koroke.
2: Ndio.
1: Mimi
2: namba 1.
1: Spendi cream na.
2: Ile ladha ya cream kidogo kama maziwa fulani vime inakuwa. Mimi namba 1 ndio hiyo cream koroke nimeona ni tamu.
1: Nilijua tu bana. Watoto wa kike wengi mnapenda sana ice cream, ladha ya ice cream, chocolate.
2: Ilikuwa ni tamu, nimeifurahia sana. Ya pili ni boga, ya boga. Unajua ile ina usukari kidogo ukilinganisha na hizi nyingine. Na ya tatu ni ya mboga mboga, nimeipenda.
1: Ya mwisho ndio ya nyama?
2: Ya mwisho ya nyama.
1: Basi nadhani una shida katika ulimi. Katika ladha yako. Maana hata Jonas Songora pia.
2: Ndio.
1: Wakati tunakula alikuwepo.
2: Ndio.
1: Naye alifurahia. Alisema hii ya viazi na nyama.
2: Ilikuwa ndo namba 1.
1: Na pia amekuwa akinunua sana kwenye convenience stores kombini. Amesema mara kwa mara huwa. Amekariri. Hivi maana hajui kusoma zile kanji. Huwa anasema tu hiyo.
2: Ndio. kweli. Nimeona ya nyama ni nzuri lakini ladha yake imekuwa ni ladha ambayo nimeshaizoea.
1: Ah, sawa sawa.
2: Kwa hiyo kidogo ile
1: utofauti. Na pengine unaandaa mwenyewe nyumbani.
2: Naandaa mwenyewe lakini siku hizi tumerahisishiwa. Zinakuwa tayari zimesha wekwa katika mviringo. Hazijakaangwa lakini zimegandishwa. Kwa hiyo unazichukua tu unazitia kwenye mafuta, unazikaanga bila ule mchakato mrefu ambao tumeusikia leo. Kwa hiyo unaukaanga tu kwenye mafuta, tayari zinakuwa tayari. Kwa hiyo ukinunua kama hizo unazitia katika freezer, zinakuwa zimegandishwa, zinakaa, ukihisi kula, unapasha moto mafuta, unazikaanga tayari kula.
1: Ah, Japani unajua wamerahisisha vitu vingi.
2: Kweli.
1: Lakini vinasababisha watu wanakuwa vivu na kukosa ubunifu. Maana
2: kwa wamama wenye kufanya kazi na kulea ni kidogo tunashukuru vitu kama hivi ambavyo vinaturahisishia kazi kidogo.
1: Lakini mimi napenda sana mabibi huwa nawaona wao wananunua kabisa vitu vya kwenda kupika.
2: Yaani
1: mimi huwa wanani hakuna watu wanaonifurahisha sana nikienda manunuzi kama wale mabibi wale.
2: Alafu mapishi yao yanakuwa simple yani lakini ni matamu.
1: Sana kwa sababu vitu naangalia wanavyonunua huwa anajifunza.
2: Ndio.
1: Yaani kwenye mboga anachochukua na naweza nikakaa nyuma yake akichukue kinachukue. Tofauti na sichukui vile ambavyo vya Kijapani zaidi. Umeona? Naam, naona muda nao haupendi tufurahie, si ndio?
2: Kweli kabisa.
1: Shukrani sana Razia, si ndio?
2: Asante.
1: Naam, basi hatuna la ziada katika kipindi cha ukumbi wa Jumapili kwa leo. Shukrani sana Razia Suzuki na mtayarishaji wa kipindi hiki. Mimi ni Mbozi Katala. Uwe na Jumapili njema na Jumatatu njema. Kwa heri kwa leo.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19 hadi 21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Ni wakati mwingine tena tunaingia dimbani katika ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan, ikiwa leo ni Mei 17. Bila shaka kabisa marudio ya kipindi hiki yanapatikana pia Jumatatu ya Mei 18. Katika ukumbi wa leo tutakuwa na kipindi cha tupike kijapani, ambapo leo tutapika chakula kitamu kabisa kinaitwa kurim koroke, sindio?
1: Kurim koroke.
0: Ama chopsi za cream.
2: Chopsi za cream ndani.
0: Tanzania tunaita tunaita nini? Chop.
2: Chop egg, kuna zile za mayai, egg chop.
0: Napenda sana egg chop.
2: Inafanana na egg chop.
0: Hivyo. Na mimi ni Mbozi Katala.
2: Na mimi ni Radhia Suzuki.
0: Basi tuwe sote mwanzo wa tamati ya kipindi hiki.

0: Na sasa ni wakati wa kipindi cha tupike kijapani. Leo tutapika mlo unaofahamika kama kurimu koroke au chopsi kwa mtindo chopsi za krimu kwa mtindo wa kijapani. Anayeungana nasi ni mtaalamu wetu wa mapishi.
1: Konnichiwa, Watanabe Akiko desu.
2: Ujambo msikilizaji, mimi ni Akiko Watanabe. Leo tutatengeneza chopsi za krimu ambazo ni miviringo iliyowekwa vyakula vya baharini ama viambato vingine pamoja na sosi nyeupe. Miviringo hiyo inapakwa rojo na chembe za mkate na kukaangwa. Inaaminika kwamba chimbuko za chopsi hizo ni Ufaransa na ziliingia nchini Japani mwishoni mwa karne ya 19 ambapo kilikuwa chakula cha familia kilichofahamika kama kurimu koroke au chopsi za krimu. Zina ladha nzuri pamoja na muonekano wa ukaukau upande wa nje na krimu.
0: Hebu sasa tupitie viambato vinavyotosheleza mlo wa watu wanne. Utahitaji kamba wanane walio na magamba lakini umeondolewa vichwa walio na uzito wa gramu 100 pamoja na gramu 80 za vitunguu, uyoga 4, gramu 30 za siagi na gramu 40 za unga. Utahitaji mililita 300 za maziwa, yai moja, unga wa ngano na chembe za mkate kwa ajili ya rojo la kupakia, chumvi kidogo, pilipili manga na mafuta ya kupikia. Tuanze mapishi yetu. Kwanza tutakatakata vitunguu na uyoga. Katakata vitunguu kiurefu kwa mpishano wa takribani milimita 2 kisha ukikate kuanzia pembeni vipande vidogo vidogo. Upande wa uyoga uondoe sehemu ya chini ya shina, uoshe kisha katakata sehemu ya juu mara 2 na kila kipande ukikatekate vipande vimbamba vimbamba. Weka siagi kwenye sufuria na ukaange kitunguu kwa kutumia moto wa chini. Sasa ongeza uyoga, vitunguu vikisha kuwa angavu na uviache vianze kukauka kidogo. Kaanga uyoga hadi uwe laini na uwe pue. Sasa tutaongeza unga wa ngano.
2: Tunatumia unga wa ngano kiasi, kutokana na hilo hakikisha unaepua kwanza kabla ya kuongeza. Usipofanya hivyo utafanya mabonge na itakuwa vigumu kuachana. Changanya unga wa ngano mpaka uchanganyike vizuri na viambato vingine baada ya kuondoa motoni.
0: Ukishatengeneza lahamu ambayo sio tena unga, ongeza maziwa. Lakini usiongeze maziwa yote kwa wakati mmoja. Maziwa utakayoongeza mwanzoni yawe ni kiasi cha theluthi moja tu. Rudisha sufuria motoni na uongeze maziwa yaliyosalia kwa awamu.
2: Kuongeza maziwa kwa awamu nyingi kutafanya utengeneze sosi nyeupe iliyo na uzito sawa. Mara ya kwanza sosi hiyo itakuwa nyepesi, lakini polepole itaanza kuwa nzito inapoendelea kupata moto. Ni rahisi kwa sosi hiyo kuungua, kwa hiyo ikoroge vizuri hadi ufike sehemu ya chini ya sufuria kwa kutumia mwiko ambao ili usiungue. Chemsha mchanganyiko huo kwenye moto wa chini kwa dakika 4 au 5 hivi. Hadi kufikia hatua hii, ni muhimu kwa sosi yako kuwa nzito ili iwe rahisi kwa chopsi nzuri kutengenezeka. Sosi itakuwa nzito baada ya dakika 4. Lazima uwe na mchanganyiko mzito ulio sawa. Inua kiasi kidogo cha mchanganyiko huo kwa kutumia kijiko ambao unatakikana umiminike kwa mafumba. Nyunyiza theluthi ya kijiko kidogo cha chumvi na pilipili manga kwenye sosi nyeupe.
0: Baada ya hatua hiyo, ondoa sufuria motoni. Sasa tutatengeneza kamba. Waondoe utumbo unaopatikana sehemu ya mgongoni. Fanya hivyo kwa kuingiza uma au kijiti mgongoni na kumpasua kisha uondoe utumbo. Ondoa magamba na mkia. Katakata kamba kwa urefu wa sentimita 1 kiukubwa na waweke chumvi kiasi na pilipili manga. Pasha kikaango moto na uweke mafuta ya kupikia nusu ya kijiko kidogo. Kisha kaanga kamba kwenye moto wa chini hadi wabadilike rangi ya maziwa. Hilo halitachukua muda mrefu. Usiwapike kupita kiasi kwa sababu watakuwa wagumu. Ongeza kamba kwenye sosi nzito nyeupe kisha uweke kiini cha yai moja na ukoroge. Hifadhi ute wa yai kwa ajili ya kupakia chembe za mkate. Koroga kila kitu mara moja na uepue mchanganyiko huo kwenye trei.

0: uweke kwenye chombo cha mstatili kilicho na ukubwa wa sentimita 10 kwa 20 na unene wa takribani sentimita 2 hadi 3. Funika trei kwa kutumia karatasi ya plastiki ili sosi nyeupe isikauke. Weka trei kwenye kitambaa kilicho na unyevu nyevu ili sosi ipoe kidogo. Kisha uweke kwenye jokofu.
1: 2時間くらい冷やしておきました。冷やす前は
2: Utaona sosi ambayo mwanzoni ilikuwa majimaji lakini ikaendelea kuwa nzito baada ya kuacha ipoe kwa takribani saa 2. Ni muhimu kwa sosi nyeupe kuachwa ipoe na iwe nzito. Haitajitengeneza umbo na kushikamana na unga wa ngano na yai ikiwa utakuwa mpesi.
0: Sasa tuangazie viambato kwa mapishi ya chembe za mkate utakaozitumia kupakia chopsi. Weka unga wa ngano na chembe za mkate kwenye tray tofauti tofauti na ukoroge ute wa yai vizuri. Gawanya sosi nyeupe mara 12. Namna nzuri ya kufanya hivyo ni kutumia kisu au mwiko kugawanya mchanganyiko huo mara 2 kiurefu. Kisha gawanya kila nusu mara 6. Kisha tengeneza kila mgao mche duara wa sentimita 5 kiurefu na sentimita 2 kiupana.
2: Ukishatengeneza maumbo ya miche duara ipake unga wa ngano. Ni muhimu kuhakikisha kila umbo limepakika unga wa ngano. Hilo litasaidia chopsi zisitawanyike na kutoa viambato vilivyopo ndani yake wakati wa kukaangwa. Chopsi hizo zipake unga wa ngano vizuri huku ukihakikisha hakuna sehemu ambayo imesalia bila kupakika unga. Tumia mikono yako kuondoa unga wa ngano uliozidi.
0: Kisha tumbukiza miviringisho hiyo kwenye ute mweupe wa yai na uizungushe tena kwenye chembe za mkate.
2: Ukaangaji ni jambo la msingi wakati unapotengeneza chopsi za krimu. Zitakangwa kwenye mafuta yaliyo na nyuzi joto ya juu takribani Celsius 175 ambalo litatoa muonekano mzuri upande wa nje wa miviringisho hiyo na yenye ukaukau. Sehemu ya ndani iliyo na viambato tayari imeiva. Chopsi hizo zitachukua takribani sekunde 30 tu ndani ya mafuta.
0: Tumia kipima joto cha jikoni kuangalia nyuzi joto ya mafuta. Ikiwa huna kipima joto hicho, weka chembe za mkate kidogo kwenye mafuta. Ikiwa zitakuja juu mara moja na kugeuka rangi kidogo, hiyo ni ishara ya kwamba mafuta yamepata joto linalostahili. Sasa tukaange chopsi. Zikaange kadhaa kwa wakati mmoja, lakini usizikaange zote kwa pamoja, sababu hilo litapunguza nyuzi joto ya mafuta. Ondoa chopsi motoni baada ya takribani sekunde 30 zikisha kuwa rangi ya kahawia. Sasa ziko tayari kuliwa.
1: Cream coroke, umeku tsukuru koto ga dekimashita ka?
2: Ni matumaini yangu kwamba hilo litakusaidia kutengeneza chopsi za krimu bila matatizo yoyote. Katika mapishi ya leo, tumeongeza kamba kwenye sosi nyeupe ambao wamejumuishwa ndani ya miviringo ya chopsi. Lakini unaweza kutengeneza viambato vingine kama vile kuku, kaa na mahindi. Jaribu kutumia aina mbalimbali ya viambato. Na sasa ni wakati wa vidokezo kusoma pishi yetu ya leo. Tuzungumzie aina mbalimbali ya chopsi zinazopatikana nchini Japani. Chopsi zinazofahamika zaidi nchini Japani ni pamoja na zile zinazotengenezwa kwa kutumia viazi vilivyopondwa, maarufu kama potato koroke au chopsi za viazi. Pia kuna chopsi za boga zilizotengenezwa kwa kutumia boga au chopsi za viazi vitamu zilizotengenezwa kwa kutumia viazi vitamu. Pamoja na chopsi za wali zilizotengenezwa kwa kutumia wali uliochemshwa, na vile kuna aina nyingine ya chopsi kama vile chopsi za kari ambapo binzari inaongezwa kwenye viazi vilivyopondwa ama viazi vitamu. Aina mbalimbali ya chopsi hupatikana kwenye maduka makubwa makubwa ya kuuzia bidhaa na kwenye sehemu iliyotengwa kwenye maduka hayo iliyowekwa vyakula. Pia kuna maduka maalum kwa ajili ya kuuzia chopsi ambazo zimepikwa papo hapo. Chopsi ni mlo wa kila siku kati ya vyakula vya Kijapani.

0: Umekuwa ukisikiliza kipindi cha tupike kijapani na hii leo umejifunza namna ya kuandaa kurimu koroke au chopsi za krimu.
1: Namba C hiyo ilikuwa ni kurimu koroke ama chopsi za cream
2: ndio na sisi leo hapa studio tumekula kula
1: sio kula kula tumekula
2: za aina tofauti
1: aina nne.
2: Nne, wewe umependa ipi? Kwanza tuwatajie za aina gani. Kulikuwa kuna hii ya cream koroke lakini ambayo wametumia nyama ya kaa. Na kulikuwa kuna koroke ya boga na kulikuwa kuna ya mboga mboga na kulikuwa kuna ya nyama ya ng'ombe. Kwa hiyo wewe ulipenda ipi?
1: Mimi nimezigawa kwa namba 1, namba 2, 3 na 4.
2: Mm-hmm.
1: Nilipenda namba 1 kabisa ni ile ya viazi na nyama.
2: Ah ndio.
1: Ilikuwa na inafanana kabisa na zile za nyumbani.
2: Za nyumbani ambazo zinakuwa kama cutlets hivi
1: nitaka kusema cutlets.
2: Viazi na nyama ya kusaga.
1: Yaani ni cutlets vile vile. Nilipokuwa nyumbani TBC pale.
2: Mm-hmm.
1: Kuna mgahawa ule.
2: Mm.
1: Nilikuwa lazima nile chapati na cutlets kila siku.
2: Kwa hiyo hiyo ulochagua ndo ambayo ndo koroke ya
1: original.
2: Ndio ambayo ilikuwa
1: na ila hata nyumbani.
2: Yeah. Kwa Japani hiyo ndo original yenyewe. Afu hizi nyingine zinakuwa ni kama vile wametumia viambato vingine. Lakini ile koroke ambayo ni inajulikana zaidi ni hii ya nyama. Ya nyama ya ng'ombe na viazi vya kuchemsha.
1: Kwa hiyo mimi ni Mjapani.
2: Ndio.
1: Namba 2 ni ya boga.
2: Ya boga.
1: Nimependa sana ile mchanganyuo. Na kwa sababu unajua nadhani nimependa sana maboga ya Japani.
2: Kwa
1: mara kwanza nimekula boga ya Japani ambalo unalila na ganda.
2: Kweli.
1: Maboga ya nyumbani maganda yake magumu.
2: Magumu.
1: Huwezi kupika.
2: Lakini ni kawaida kwa Japani. Yaani mapishi mengi, yaani karibu yote ya maboga yanapikwa bila kumenywa. Unakata tu.
1: Nadhani aina ya
2: boga. Pamoja na maganda yake.
1: Maboga ya nyumbani ngozi yake ni kama ya kobe.
2: Kweli.
1: Sasa kuikata ile
2: lazima uondoe mngozi.
1: Tunamenya. Lakini Japani mbona kuna utaratibu pia hata viazi hawaondoi maganda.
2: Wanaviosha
1: viazi vitamu. Hata kuna chips ambazo zinaoshwa tu
2: na kukatwa. Na kuna vile viazi vitamu ambavyo
1: vinachomwa.
2: Vile vinachomwa vile pamoja na maganda yake bila kumenya.
1: Hivi vinachomwa na nini?
2: Na
1: vile?
2: Wanasema
1: ishi, kama
2: mawe ambayo yametiwa joto, yamekuwa kama badala ya mkaa wanatumia mawe ambayo yametiwa moto. Kwa hiyo wana roast pale.
1: Sasa nikufurahishe ndugu yangu, kuna siku nimenua vile viazi. Nilikuwa navipenda sana.
2: Ndio. Vinakuwa laini.
1: Laini sana. Sasa nikasema kwa vile navipenda nikanunua kama vitatu. Nikasema hivi nakula leo. Hivi vingine nakula kesho. Kesho yake sasa nachukua vile kuvila. Mbona vimekuwa laini au vya baridi havifai sikuweza tena. Kumbe vitamu vinapokuwa moto.
2: Moto. Ukivipasha ukivipasha moto kwenye ile microwave vinaweza vikawa vizuri zaidi.
1: Mimi nilikatisha tabati.
2: Ndio.
1: Namba 3 ni mboga mboga.
2: Ndio.
1: Ambayo ina mboga mboga.
2: Ni nzuri.
1: Namba 4 kwa Japani wanasemaje?
2: Ya cream kupenda sana.
1: Ile ya
2: yenye cream.
1: Yenye cream hiyo ya koroke.
2: Ndio.
1: Mimi
2: namba 1
1: spendi cream na.
2: Ile ladha ya cream kidogo kama maziwa fulani vime inakuwa. Mimi namba 1 ndio hiyo cream koroke nimeona ni tamu.
1: Nilijua tu bana. Watoto wa kike wengi mnapenda sana ice cream, ladha ya ice cream, chocolate.
2: Ilikuwa ni tamu, nimeifurahia sana. Ya pili ni boga. Unajua ile ina usukari kidogo kilinganisha na hizi nyingine. Na ya tatu ni ya mboga mboga, nimeipenda.
1: Ya mwisho ndio ya nyama?
2: Ya mwisho ya nyama.
1: Basi nadhani una shida katika ulimi. Katika ladha yako. Maana hata Jonas, Jonas Songora pia.
2: Ndiyo.
1: Wakati tunakula alikuwepo.
2: Ndiyo.
1: Naye alifurahia, alisema hii ya viazi na nyama.
2: Ilikuwa ndo namba 1.
1: Na pia amekuwa akinunua sana kwenye convenience stores kombini. Amesema mara kwa mara huwa amekariri, maana hajui kusoma zile kanje. Huwa anasema tu hiyo.
2: kweli. Nimeona ya nyama ni nzuri lakini ladha yake imekuwa ni ladha ambayo nimeshaizoea.
1: Ah, sawa sawa.
2: Kwa hiyo kidogo ile
1: utofauti. Na pengine unaandaa mwenyewe nyumbani.
2: Naandaa mwenyewe lakini siku hizi tumerahisishiwa. Zinakuwa tayari zimesha wekwa katika mviringo. Hazijakaangwa lakini zimegandishwa. Kwa hiyo unazichukua tu unazitia kwenye mafuta, unazikaanga bila ule mchakato mrefu ambao tumeusikia leo. Kwa hiyo unaukaanga tu kwenye mafuta, tayari zinakuwa tayari. Kwa hiyo ukinunua kama hizo unazitia katika freezer, zinakuwa zimegandishwa, zinakaa, ukihisi kula, unapasha moto mafuta, unazikaanga tayari kula.
1: Ah, Japani unajua wamerahisisha vitu vingi.
2: Kweli.
1: Lakini vinasababisha watu wanakuwa vivu na kukosa ubunifu. Maana
2: kwa wamama wenye kufanya kazi na kulea ni kidogo tunashukuru vitu kama hivi ambavyo vinaturahisishia kazi kidogo.
1: Lakini mimi napenda sana mabibi huwa nawaona wao wananunua kabisa vitu vya kwenda kupika.
2: Yaani
1: mimi wao wanani hakuna watu wanaonifurahisha sana nikienda manunuzi kama wale mabibi wale.
2: Alafu mapishi yao yanakuwa simple yani lakini ni matamu.
1: Sana kwa sababu vitu naangalia wanavyonunua huwa najifunza.
2: Ndio.
1: Yaani kwenye mboga anachochukua na naweza nikakaa nyuma yake akichukue kinachukue. Tofauti na sichukui vile ambavyo vya Kijapani zaidi. Umeona? Naam, naona muda nao haupendi tufurahie, si ndio?
2: Kweli kabisa.
1: Shukrani sana Razia, si ndio?
2: Asante.
1: Naam, basi hatuna la ziada katika kipindi cha ukumbi wa Jumapili kwa leo. Shukrani sana Razia Suzuki na mtayarishaji wa kipindi hiki. Mimi ni Mbozi Katala. Uwe na Jumapili njema na Jumatatu njema. Kwa heri kwa leo.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC, saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Ni wakati mwingine tena tunaingia dimbani katika ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan, ikiwa leo ni Mei 17. Bila shaka kabisa marudio ya kipindi hiki yanapatikana pia Jumatatu ya Mei 18. Katika ukumbi wa leo tutakuwa na kipindi cha tupike kijapani, ambapo leo tutapika chakula kitamu kabisa kinaitwa kurim koroke, sindio?
1: Kurim koroke.
0: Ama chopsi za cream.
2: Chopsi za cream ndani.
0: Tanzania tunaita kuna tunaita nini? Chop.
2: Chop egg, kuna zile za mayai, egg chop.
0: Napenda sana egg chop.
2: Inafanana na egg chop.
0: Hivyo. Na mimi ni Mbozi Katala.
2: Na mimi ni Radhia Suzuki.
0: Basi tuwe sote mwanzo wa tamati ya kipindi hiki.

0: Na sasa ni wakati wa kipindi cha tupike kijapani. Leo tutapika mlo unaofahamika kama kurimu koroke au chopsi kwa mtindo chopsi za krimu kwa mtindo wa kijapani. Anayeungana nasi ni mtaalamu wetu wa mapishi.
1: Konnichiwa, Watanabe Akiko desu.
2: Ujambo msikilizaji, mimi ni Akiko Watanabe. Leo tutatengeneza chopsi za krimu ambazo ni miviringo iliyowekwa vyakula vya baharini ama viambato vingine pamoja na sosi nyeupe. Miviringo hiyo inapakwa rojo na chembe za mkate na kukaangwa. Inaaminika kwamba chimbuko za chopsi hizo ni Ufaransa na ziliingia nchini Japani mwishoni mwa karne ya 19 ambapo kilikuwa chakula cha familia kilichofahamika kama kurimu koroke au chopsi za krimu. Zina ladha nzuri pamoja na muonekano wa ukaukau upande wa nje na krimu.
0: Hebu sasa tupitie viambato vinavyotosheleza mlo wa watu wanne. Utahitaji kamba wanane walio na magamba lakini umeondolewa vichwa walio na uzito wa gramu 100 pamoja na gramu 80 za vitunguu, uyoga 4, gramu 30 za siagi na gramu 40 za unga. Utahitaji mililita 300 za maziwa, yai moja, unga wa ngano na chembe za mkate kwa ajili ya rojo la kupakia, chumvi kidogo, pilipili manga na mafuta ya kupikia. Tuanze mapishi yetu. Kwanza tutakatakata vitunguu na uyoga. Katakata vitunguu kiurefu kwa mpishano wa takribani milimita 2 kisha ukikate kuanzia pembeni vipande vidogo vidogo. Upande wa uyoga uondoe sehemu ya chini ya shina, uoshe kisha katakata sehemu ya juu mara 2 na kila kipande ukikatekate vipande vimbamba vimbamba. Weka siagi kwenye sufuria na ukaange kitunguu kwa kutumia moto wa chini. Sasa ongeza uyoga, vitunguu vikishakuwa angavu na uviache vianze kukauka kidogo. Kaanga uyoga hadi uwe laini na uepue. Sasa tutaongeza unga wa ngano.
1: Kumiko no ryou ga ooi node hii o tsuketa mama mazeru to mura.
2: Tunatumia unga wa ngano kiasi, kutokana na hilo hakikisha unaepua kwanza kabla ya kuongeza. Usipofanya hivyo utafanya mabonge na itakuwa vigumu kuachana. Changanya unga wa ngano mpaka uchanganyike vizuri na viambato vingine baada ya kuondoa motoni.
0: Ukishatengeneza lahamu ambayo sio tena unga unga, ongeza maziwa. Lakini usiongeze maziwa yote kwa wakati mmoja. Maziwa utakayoongeza mwanzoni yawe ni kiasi cha theluthi moja tu. Rudisha sufuria motoni na uongeze maziwa yaliyosalia kwa awamu.
2: Kuongeza maziwa kwa awamu nyingi kutafanya utengeneza.

0: utengeneze sosi nyeupe iliyo uzito sawa. Mara ya kwanza sosi hiyo itakuwa nyepesi, lakini polepole itaanza kuwa nzito inapoendelea kupata moto. Ni rahisi kwa sosi hiyo kuungua, kwa hiyo ikoroge vizuri hadi ufike sehemu ya chini ya sufuria kwa kutumia mwiko ambao ili usiungue. Chemsha mchanganyiko huo kwenye moto wa chini kwa dakika 4 au 5 hivi. Hadi kufikia hatua hii ni muhimu kwa sosi yako kuwa nzito ili iwe rahisi kwa chopsi nzuri kutengenezeka. Sosi itakuwa nzito baada ya dakika 4. Lazima uwe na mchanganyiko mzito ulio sawa. Inua kiasi kidogo cha mchanganyiko huo kwa kutumia kijiko ambao unatakikana umiminike kwa mafumba. Nyunyiza theluthi ya kijiko kidogo cha chumvi na pilipili manga kwenye sosi nyeupe.
1: Baada ya hatua hiyo, ondoa sufuria motoni. Sasa tutatengeneza kamba. Waondoe utumbo unaopatikana sehemu ya mgongoni. Fanya hivyo kwa kuingiza uma au kijiti mgongoni na kumpasua, kisha uondoe utumbo. Ondoa magamba na mkia. Katakata kamba kwa urefu wa sentimita 1 kiukubwa na waweke chumvi kiasi na pilipili manga. Pasha kikaango moto na uweke mafuta ya kupikia nusu ya kijiko kidogo. Kisha kaanga kamba kwenye moto wa chini hadi wabadilike rangi ya maziwa. Hilo halitachukua muda mrefu. Usiwapike kupita kiasi kwa sababu watakuwa wagumu. Ongeza kamba kwenye sosi nzito nyeupe, kisha uweke kiini cha yai moja na ukoroge. Hifadhi ute wa yai kwa ajili ya kupakia chembe za mkate. Koroga kila kitu mara moja na uepue mchanganyiko huo kwenye trei. Uweke kwenye chombo cha mstatili kilicho na ukubwa wa sentimita 10 kwa 20 na unene wa takribani sentimita 2 hadi 3. Funika trei kwa kutumia karatasi ya plastiki ili sosi nyeupe isikauke. Weka trei kwenye kitambaa kilicho na unyevu nyevu ili sosi ipoe kidogo. Kisha uweke kwenye jokofu.
0: Utaona sosi ambayo mwanzoni ilikuwa majimaji lakini ikaendelea kuwa nzito baada ya kuacha ipoe kwa takribani saa 2. Ni muhimu kwa sosi nyeupe kuachwa ipoe na iwe nzito. Haitajitengeneza umbo na kushikamana na unga wa ngano na yai ikiwa utakuwa mpesi.
1: Sasa tuangazie viambato kwa mapishi ya chembe za mkate utakaozitumia kupakia chopsi. Weka unga wa ngano na chembe za mkate kwenye trei tofauti tofauti na ukoroge ute wa yai vizuri. Gawanya sosi nyeupe mara 12. Namna nzuri ya kufanya hivyo ni kutumia kisu au mwiko kugawanya mchanganyiko huo mara 2 kiurefu. Kisha gawanya kila nusu mara 6. Kisha tengeneza kila mgao mche duara wa sentimita 5 kiurefu na sentimita 2 kiupana.
0: Ukishatengeneza maumbo ya miche duara, ipake unga wa ngano. Ni muhimu kuhakikisha kila umbo limepakika unga wa ngano. Hilo litasaidia chopsi zisitawanyike na kutoa viambato vilivyopo ndani yake wakati wa kukaangwa. Chopsi hizo zipake unga wa ngano vizuri, huku ukihakikisha hakuna sehemu ambayo imesalia bila kupakika unga. Tumia mikono yako kuondoa unga wa ngano uliozidi.
1: Kisha tumbukiza miviringisho hiyo kwenye ute mweupe wa yai na uizungushe tena kwenye chembe za mkate.
0: Ukaangaji ni jambo la msingi wakati unapotengeneza chopsi za krimu. Zitakangwa kwenye mafuta yaliyo na nyuzi joto ya juu takribani Celsius 175, ambalo litatoa muonekano mzuri upande wa nje wa miviringisho hiyo na yenye ukaukau. Sehemu ya ndani iliyo na viambato tayari imeiva. Chopsi hizo zitachukua takribani sekunde 30 tu ndani ya mafuta.
1: Tumia kipima joto cha jikoni kuangalia nyuzi joto ya mafuta. Ikiwa huna kipima joto hicho, weka chembe za mkate kidogo kwenye mafuta. Ikiwa zitakuja juu mara moja na kugeuka rangi kidogo, hiyo ni ishara ya kwamba mafuta yamepata joto linalostahili. Sasa tukaange chopsi. Zikaange kadhaa kwa wakati mmoja, lakini usizikaange zote kwa pamoja, sababu hilo litapunguza nyuzi joto ya mafuta. Ondoa chopsi motoni baada ya takribani sekunde 30 zikisha kuwa rangi ya kahawia. Sasa ziko tayari kuliwa.
2: Cream coroke, umeku tsukuru koto ga dekimashita ka?
0: Ni matumaini yangu kwamba hilo litakusaidia kutengeneza chopsi za krimu bila matatizo yoyote. Katika mapishi ya leo, tumeongeza kamba kwenye sosi nyeupe ambao wamejumuishwa ndani ya miviringo ya chopsi. Lakini unaweza kutengeneza viambato vingine kama vile kuku, kaa na mahindi. Jaribu kutumia aina mbalimbali ya viambato. Na sasa ni wakati wa vidokezo kuhusu mapishi yetu ya leo. Tuzungumzie aina mbalimbali ya chopsi zinazopatikana nchini Japani. Chopsi zinazofahamika zaidi nchini Japani ni pamoja na zile zinazotengenezwa kwa kutumia viazi vilivyopondwa, maarufu kama potato koroke au chopsi za viazi. Pia kuna chopsi za boga zilizotengenezwa kwa kutumia boga au chopsi za viazi vitamu zilizotengenezwa kwa kutumia viazi vitamu. Pamoja na chopsi za wali zilizotengenezwa kwa kutumia wali uliochemshwa, na vile kuna aina nyingine ya chopsi kama vile chopsi za kari ambapo binzari inaongezwa kwenye viazi vilivyopondwa ama viazi vitamu. Aina mbalimbali ya chopsi hupatikana kwenye maduka makubwa makubwa ya kuuzia bidhaa na kwenye sehemu iliyotengwa kwenye maduka hayo iliyowekwa vyakula. Pia kuna maduka maalum kwa ajili ya kuuzia chopsi ambazo zimepikwa papo hapo. Chopsi ni mlo wa kila siku kati ya vyakula vya Kijapani.

0: Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Tupike Kijapani na hii leo umejifunza namna ya kuandaa kurimu koroke au chopsi za krimu.
1: Na basi hiyo ilikuwa ni kurimu koroke ama chopsi za cream
2: ndio Na sisi leo hapa studio tumekula kula.
1: Sio kula kula, tumekula.
2: Za aina tofauti.
1: Aina nne.
2: Nne. Wewe umependa ipi? Kwanza tuwatajie za aina gani? Kulikuwa kuna hii ya cream koroke lakini ambayo wametumia nyama ya kaa. Na kulikuwa kuna koroke ya boga. Na kulikuwa kuna ya mboga mboga na kulikuwa kuna ya nyama ya ng'ombe. Kwa hiyo wewe ulipenda ipi?
1: Mimi nimezigawa kwa namba 1, namba 2, 3 na 4.
2: Mm-hmm.
1: Niliopenda namba 1 kabisa ni ile ya viazi na nyama.
2: Ah, ndio.
1: Ilikuwa na inafanana kabisa na chop, zile za nyumbani.
2: Za nyumbani ambazo zinakuwa kama cutlets hivi
1: zimekuwa. Nitaka kusema cutlets.
2: Viazi na nyama ya kusaga.
1: Yaani ni cutlets vile vile. Nilipokuwa nyumbani TBC pale.
2: Mm-hmm.
1: Kuna mgahawa ule.
2: Mm.
1: Nilikuwa lazima nile chapati na cutlets kila siku.
2: Kwa hiyo hiyo uliochagua ndo ambayo ndio koroke ya
1: ambayo
2: original.
1: Ndio ambayo nilikuwa na ila hata nyumbani.
2: Yeah. Kwa Japani hiyo ndo original yenyewe. Afu hizi nyingine zinakuwa ni kama vile wametumia viambato vingine. Lakini ile koroke ambayo ni inajulikana zaidi ni hii ya nyama.
1: Aha.
2: Ya nyama ya ng'ombe na viazi vya kuchemsha.
1: Kwa hiyo mimi ni Mjapani.
2: Ndio.
1: Namba 2 ni ya boga.
2: Ya boga.
1: Nimependa sana ile mchanganyuo.
2: Mm.
1: Na kwa sababu unajua nadhani nimependa sana maboga ya Japani.
2: Kwa
1: mara kwanza nimekula boga ya Japani ambalo unalila na ganda.
2: Kweli.
1: Maboga ya nyumbani maganda yake magumu.
2: Magumu.
1: Huwezi kupika.
2: Lakini ni kawaida kwa Japani. Yaani mapishi mengi, yaani karibu yote ya maboga yanapikwa bila kumenywa. Unakata tu.
1: Nadhani aina ya
2: boga. Pamoja na maganda yake.
1: Maboga ya nyumbani ngozi yake ni kama ya kobe.
2: Kweli.
1: Sasa kuikata ile.
2: Lazima uondoe ngozi.
1: Lazima tunamenya. Lakini Japani mbona kuna utaratibu pia hata viazi hawaondoi maganda.
2: Wanavioosha tu.
1: Viazi vitamu. Hata kuna chips ambazo zinaoshwa tu
2: na kukatwa. Na kuna vile viazi vitamu ambavyo
1: vinachomwa.
2: Vile vinachomwa vile pamoja na maganda yake bila kumenya.
1: Hivi vinachomwa na nini
2: na,
1: vile?
2: Wanasema
1: ishi, kama mawe,
2: yani mawe ambayo yametiwa joto, yamekuwa kama badala ya mkaa wanatumia mawe ambayo yametiwa moto. Kwa hiyo wana roast pale.
1: Sasa nikufurahishe ndugu yangu kuna siku

0: nimenua vile viazi. Nikuwa navipenda sana.
1: Ndiyo. Vinakuwa laini.
0: Laini sana. Yeah. Sasa nikasema, kwa vile navipenda, nikanunua kama vitatu.
1: Mm.
0: Nikasema hivi nakula leo, hivi vingine nakula kesho.
1: Mm.
0: Kesho yake sasa, mm, nachukua vile kuvila. Mbona vimekuwa laini, havi ya baridi, havifai, sikuweza tena. Kumbe vitamu vinapokuwa moto.
1: Moto, moto. Ukivipasha kwenye ukivipasha moto kwenye ile microwave, vinaweza vikawa vizuri zaidi.
0: Mimi vilinikatisha tamaa.
1: Ndiyo.
0: Namba tatu ni mboga mboga.
1: Ndiyo.
0: Ambayo ina mboga mboga.
1: Kwa nzuri.
0: Namba nne, kwa Japani wanasema
1: ile cream, kupenda sana.
0: Ile ya
1: yenye cream.
0: Yeah, yenye cream hiyo ya koroke.
1: Ndio. Mimi namba moja.
0: Spendi cream na
1: dada. Ile ladha ya cream kidogo kama maziwa flani imekuwa. Mimi namba moja ndio hiyo cream koroke, nimeona ni tamu.
0: Nilijua tu bana, watoto wa kike wengi mnapenda sana ice cream, ladha ya ice cream, chocolate.
1: Ilikuwa ni tamu, nimeifurahia sana. Ya pili ni boga. Unajua ile ina usukari kidogo ukilinganisha na hizi nyingine.
0: Ndio, ndio.
1: Na ya tatu ni ya mboga mboga, nimeipenda.
0: Ya mwisho ndio ya nyama.
1: Ya mwisho ya nyama.
0: Basi nadhani una shida katika ulimi. Katika ladha yako. Maana hata Jonas, Jonas Songora pia.
1: Ndio.
0: Wakati tunakula alikuwepo.
1: Ndio.
0: Naye alifurahia, alisema hii ya viazi na nyama.
1: Ilikuwa ndo namba moja.
0: Na pia amekuwa akinunua sana kwenye convenience stores, kombini. Amesema mara kwa mara huwa amekariri, hivi maana hajui kusoma zile kanji. Huwa anasema tu hiyo.
1: Kweli, nimeona ya nyama ni nzuri, lakini ladha yake imekuwa ni ladha ambayo nimeshaizoea.
0: Sawa.
1: Kwa hiyo kidogo ile
0: utofauti. Na pengine unaandaa mwenyewe nyumbani.
1: Naandaa mwenyewe, lakini siku hizi tumerahisishiwa, zinakuwa tayari zimeshawekwa katika mviringo, hazijakaangwa lakini zimegandishwa. Kwa hiyo unazichukua tu unazitia kwenye mafuta, unazikaanga bila ule mchakato mrefu ambao tumeusikia leo. Kwa hiyo unaukaanga tu kwenye mafuta, tayari zinakuwa tayari. Kwa hiyo ukinunua kama hizo unazitia katika freezer, zinakuwa zimegandishwa, zinakaa, ukihisi kula unapasha moto mafuta, unazikaanga, tayari kula.
0: Japani unajua wamerahisisha vitu vingi.
1: Kweli.
0: Lakini vinasababisha watu wanakuwa vivu na kukosa ubunifu. Maana
1: kwa wamama wenye kufanya kazi na kulea ni kidogo tunashukuru vitu kama hivi ambavyo vinaturahisishia kazi kidogo.
0: Lakini napenda sana mabibi huwa nawaona wao wananunua kabisa vitu vya kwenda kupika.
1: Yaani
0: mimi huwa wanani hakuna watu wanaonifurahisha sana nikienda manunuzi kama wale mabibi wale.
1: Alafu mapishi yao yanakuwa simple, yani lakini ni matamu.
0: Sana kwa sababu vitu naangalia wanavyonunua huwa anajifunza.
1: Ndio.
0: Yaani kwenye mboga anachochukua na naweza nikakaa nyuma yake akichukue kinachukue. Tofauti na sichukui vile ambavyo vya Kijapani zaidi. Umeona? Naam, naona muda nao haupendi tufurahie, si ndio?
1: Kweli kabisa.
0: Shukrani sana Razia, si ndio?
1: Asante.
0: Naam, basi hatuna la ziada katika kipindi cha ukumbi wa Jumapili kwa leo. Shukrani sana Razia Suzuki na mtayarishaji wa kipindi hiki. Mimi ni Mbozi Katala. Uwe na Jumapili njema na Jumatatu njema. Kwaheri kwa leo.